0: ayo dombeni.
1: Nah, iki penake ngombeni manuke Pak Sopo iki?
0: Manuke dhewe-dhewe. Mas Sinten. Pak Sinten.
2: Pak Markeso.
0: Pak Sopo Mas?
2: Pak Markeso sing ngersake.
0: Oh, sing ngersake Pak Markeso.
2: Piyantunipun ingkang pundi?
0: Kang pundi nggih?
2: Olah-olah
0: nih Pak. Oh Pak Markeso nembe olah-olah. Terengah sejan manis. Om.